0: entre enisafwa akyremade adwoa adiya enkoa ekasakasa ewofie
1: ye ochina ya wada sene eye fofie ei enye adaduanan eno no a ene de nanana akwesi afram ehye mistemi mrano ei awo sami ni miwura ye ne ntampa ni kwaje adro no ansa na dabone ya fashe yi asuo ansa na nana etu ne kwa yo asem wedie enye asem kura esese ye da so kura empo jamna pa kwesi de na dwindwin bebrebe jabla ni wura fi o ei na me kura te chi pa kwesi wa fa hene fa awomla me enkwe ebla nso kwa na ekọ
0: wodi emirika ekọ hwe edani mo esan bai
1: manka ono kwa nono hwese mdi mirika ba dem hanu ma woni ho ei ono kwa nono jamla sese okọ ne kwa bena dwomo ne ho
2: ajua den na ujina demo ha kasa bebebe are da asem
1: ei wa hwe mira we die jabran ka mi di watem anko aba ba chi mi o jabra wo ba ha se ya che
2: oh mi beni o sisia na mi ba
1: ei na mi wura na hefa na wo ko ye
2: oh wa we ni tua me ko me kwa bna jumo iho
1: asem die mi hunu mi ka yo be ka se hwa na sa bi wa ko
3: che
1: ah en ye wa ba di atna se na me mfa mo we
2: yo fa akonjane si edu honi bre na maintenance
1: miura mate me fama usisi e miura she adanu nkomo na mini udi ye no afi na eduru ho
2: ah nkomo ben ya kaimie
1: aden enti miura sa uru e fri nana akwesi afram e hokro na na
2: ee o maka yo nsi miura e fi na da ben po no kase yembre yi
1: hey ene ya wo ochina fie ene awotwe eye fofie o fofie echiri ene nkunu enso eye akwaside o sa akwaside yi nso ene oka kire ye se enya de se beto no ha ene yi o o se odinsini bi ewu ewa agona enti omu nyina ekọ akwa akodine na ansa no wato aso akọ enkyira kukuro ekurom akodine dwuma bi enti etwa ne twase ene dai die yetu mpasa ekọ honom ansa kra na obekwa awakọ
2: enye na eye mister yebeye ntempa akọ na yenyakwan abafie ntem na odinsini asem okoi enye enani nne na obeba enti bua ye ntempa ni enko

0: woko nana akosi afram ekura patasi
1: ago nana akosi afram
2: amen mumbremu
0: ah enye oba yenkoi nana yema wachi o
2: ya medie
3: nana yema wachi o
2: ya oblu ye die muti ye enka menansi kwanso a mepi egwa wo ho
3: adie be ye die eye sa na ti o
2: eye onyame ene hini eja akwaba ena akwaba
1: ye jo ye dawase
2: ene die mensani na asan